do get man. Ya mo bad man oh, ya me ko do get man. Di biton zingor, golo du ko yek zingor. Di buten lewa yo, golo du ko yek zingor. Malka jangi zingor, e gole man vaya kanu. Lewo kor jore, ye ne panda zingoru. Ya mo kor joro, jogo jie zingoru.